چند سال پہلے ایک ریٹائرڈ فوجی نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ ایک رات 14,000 فیٹ کی اونچائی پر وہ ڈیوٹی دے رہا تھا. سانس لینا مشکل تھا, زندگی کے آثار کم تھے, ہر شے برف کی طرح جمی ہوئی تھی. اگر تھوڑی سی حرکت تھی تو خیالوں میں تھی. پریشان تھا, وہاں سے نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ اچانک فلم اس نے کہا تھا کا وہ سین یاد آیا, جب ایک سینک دوسرے سینک کو بچانے کے لیے اپنی جان گنوا دیتا ہے. فوراً وہ تن کر کھڑا ہو گیا, لگا جیسے سانسوں کی گرمی سے برف پگھلنے لگی ہے, اور وہ اس بھیانک جنگ سے جیت گیا. دوستو, ویسے تو مجھے بہت سے ایوارڈز ملے ہیں, مگر اس سینک کے یہ شبد میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے. ایسے جوان

0: نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے. ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے, وہ میرا ہے, میرا ہونے لگا ہے.
1: نظروں سے کہہ دو جی.

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.

0: کی الفت میں ذرا سی شوقیاں ہیں، نادانیاں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں، مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے، یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے۔
1: یہ پردہ ہٹا دو۔